Saramoro moro mā toru, e saramo nā tāwita. Ko Yehova toku tiaki, kare rawa o e ngere. Teaka moine ai e iaku, I te o ngā e ngā ngā ere rubripera. Teara takine ai e iaku, nā te pai I te vai tae mārie. E a kaukirai ai e toku vairua. E ara takirai iaku, nā te o wara tūtua tika, no tōna ara I moa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate, kāre rai au e matakau te kino. Tei vaitata katoa koe iako, tō rākou e tō tokotoko te iaka puma ana mai iako. Kua ka noono o koe I te taikai ngā kai nāku, ki mua I te aroaro o tōku au enemi. Kua ka taino koe I tōku mimiti ki te manongi, te kīne tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, I te aru mai I āku, I te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au I roto I te are o Yehova, e roa ua tuoku poke rā. Ko te reo teo te ititangata kūki aireni, I runga te rātio 4EBFM, I wanga uru mā varu, tōpata tai.

sara mōre mā oru mārua irawa itu e te varu. I nā ko te tangata te e kāri akariro i tētua e māruiro i nōnāra. Iri na kia tūra i te māta o tōnāra apinga, e ku aka māruiro i iaia uaurai i tāna tūtua kino. Huau nērā, me te ōrive ruperupeau i te are o tētua, te iri na ki nei uki au i te tākinga meitaki o tētuara, e tuatau o atu. Āmene. Ko tākoto uki a korongo mene, marira ko te reo, me roto atu i te wānanga ora tētua, no te ititanga te kuki areni, e runga i te rātio 4EB, hewango oru mawaru, topatatai, FM.